10 اہلکاروں میں 6 بھارتی بھی شامل ہیں۔ اس بحری جہاز میں ترکی کے ہتھیار تھے، جنہیں مواصلاتی اور سٹلائی ساز و سامان کے ساتھ مغدیشو میں فوجی تربیت کے ایک مرکز لے جایا جا رہا تھا۔ عملے کے اہلکاروں میں 6 بھارتی شہری، ترکی کا 1 شہری، جارجیا کا 1 اور سربیا کے 2 سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج مدھیہ پردیش میں

0: مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آندھرا پردیش، کرناٹک، راجستھان، جھارکھنڈ، تمل ناڈو، پدوچیری اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ دلی میں موسمیات کے محکمے نے آج عام طور پر مطلع ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرلم کے کئی ساحلی علاقوں میں آج اونچی اونچی لہریں اٹھنے کے تناظر میں سمندر میں اتھل پتھل رہنے کا امکان ہے۔ سمندری علوم کی خدمات سے متعلق قومی سینٹر کے مطابق تروانتپورم، کولم، الپوزا، ایرناکولم، ملاپورم، کوزیکوڈ اور کاسرگوڈ کے ساحل کے نزدیک سمندر میں ایک سے لے کر ڈیڑھ میٹر اونچائی تک لہریں اٹھنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ہاکی میں آج ایمسٹرڈیم میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے مقابلے میں بھارتی خواتین ٹیم نیدرلینڈز کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم کل پول ڈی کے اپنے آخری میچ میں انگلینڈ کے ساتھ میچ برابری پر ختم کرنے کے بعد دوسرے دور میں پہنچی۔ اس میچ میں کوئی گول نہیں ہو پایا۔ دونوں ہی ٹیمیں گول کا موقع بنا پائیں لیکن گول کرنے میں ناکام رہیں۔ بھارت نے دوسرے ہاف میں انگلینڈ کے کئی پینلٹی کارنر روکے۔ بیڈمنٹن میں آج نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ 2026 میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی مرد و خواتین کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل مقابلے کھیلیں گے۔ ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کی ڈبلز کی بھارتی جوڑی چین کے تیسرے درجے کی جوڑی کا سامنا کرے گی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے فہیم احمد۔
1: شکریہ ارجن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے آج الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی سرخی ہے، بھارت جاپان دفاعی تعاون بڑھائیں گے، بحری سلامتی کے معاہدے پر دستخط۔ اخبار نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ وندے ماترم پر کانگریس کا فیصلہ ملک مخالف اور قانون کی کھلی خلاف ورزی۔ اخبارات نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو بھی اہمیت دی ہے کہ حکومت لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی بینچ قائم کرے گی۔ جھارکھنڈ میں کامیاب امیدواروں کو راحت، امتحانات منسوخ کرنے کے فیصلے پر ہائی کورٹ کی روک، یہ خبر انقلاب میں صفحہ اول پر ہے۔ اخبارات نے مرزا فخر الاسلام کے بنگلہ دیش کے نئے صدر منتخب ہونے کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔ اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، ٹرمپ کا ایران کے خلاف غیر معمولی اور تباہ کن معاشی کارروائی کا اعلان۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے بندشیں اور رکاوٹیں دور کر کے ملک کے مستقبل کے لیے طویل مدتی نظریہ اختیار کیے جانے پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کے بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت آج پونے میں برکس ملکوں کے مواصلات محکمے کے وزیروں کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا، جبکہ برکس کے سیاحت محکمے کے وزیروں کی میٹنگ جے پور میں ہوگی۔ اور ہاکی میں آج ایمسٹرڈیم میں ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

سامعین، ادیب و فنکار کسی بھی معاشرے کے حساس ترجمان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کے ذریعے انسانی جذبات، معاشرتی حالات، مسائل اور خوابوں کو اپنے فن میں پیش کرتے ہیں۔ ادیب اپنے قلم سے معاشرے کی اصلاح، شعور کی بیداری اور فکری تربیت کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ اپنے عہد کی عکاسی ہی نہیں کرتے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے فکری اور تہذیبی سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ادیبہ عصمت چغتائی ہیں جو اردو ادب کے لیے باعث فخر ہیں۔ عصمت چغتائی کو سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر کے ساتھ اردو فکشن کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے۔ عرش ملسیانی کا شعر ہے، یہ اور بات ہے محروم التفات ہوں میں، تیرے کرم کے خزانے میں کچھ کمی تو نہیں، بس ایک مرگ مسلسل، بس ایک رنج دوام، کچھ اور شے ہے یہ، اے عرش زندگی تو نہیں۔ آئیے سامعین، میرا باسو کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے مرزا غالب کا۔

سامعین، ابھی آپ ہری ہرن کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا وجے سنہا کا۔ سامعین، عصمت چغتائی ترقی پسند تحریک سے متاثر تھیں، وہ متوسط طبقے کی

عورتوں کے مسائل کو اپنی تحریروں میں لائیں۔ وہ سماج کے عیبوں کو ظاہر کر کے ان کا علاج کرنا چاہتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو۔ ان کا افسانہ لحاف پر فحاشی کا الزام بھی لگا اور یہ افسانہ ان کی پہچان بن گیا۔ بقول خواجہ میر درد،

اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

سعودی عرب کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ ترتیب و پیشکش ڈاکٹر منا دہلوی۔ سامعین، خواتین کو بااختیار بنانا سعودی ویژن 2030 کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ 2030 کے مطابق سعودی عرب کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جہاں خواتین کی ذاتی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے اور وہ سماجی اور معاشرتی تبدیلی کے محرک بن سکیں۔ اس ویژن کے تحت سعودی خواتین کو اپنی ذاتی زندگی میں انتخاب کا حق دینا، وسائل اور مواقع تک رسائی دینا، اس کے علاوہ گھر یا گھر سے باہر خواتین کو اپنی زندگی کے حوالے سے اختیار دینا شامل ہے۔ سعودی عرب کے متعارف کرائے گئے ویژن 2030 کے تحت سعودی خواتین مختلف شعبہ ہائی زندگی میں نئی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ اصلاحات کے نتیجے میں خواتین کی بہتری سے متعلق بیانیہ برابری اور شمولیت سے آگے بڑھ کر وہ نمایاں کارکردگی اور اعلیٰ کامیابیوں تک پہنچ چکی ہیں۔ ویژن 2030 کے تحت خواتین کی کامیابیوں نے سعودی عرب میں نوجوان خواتین کے لیے مستقبل میں نئی بلندیوں کو چھونے کا راستہ متعین کر دیا۔ ویژن 2030 کے تحت وسیع تر سماجی اصلاحات کی وجہ سے اب سعودی خواتین کے لیے محض برابری یا یکساں مواقع ہدف نہیں، بلکہ وہ اپنے ہم عصروں سے تمام شعبے ہائی زندگی میں نظریے، کامیابیوں اور جدت کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں بھی دیگر ملکوں کی طرح خواتین کے لیے اس حوالے سے وزارت داخلہ نے اپنے مختلف ادارے اور محکمہ، مثلاً امن عامہ، پاسپورٹ، جیل خانہ جات، انسداد منشیات

اور طبی خدمات کے اداروں میں مختلف عہدوں پر فائز سعودی خواتین کا کردار کو اجاگر کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے 2020 کے پہلی سہ ماہی کے اعداد و شمار میں کہا کہ سعودی ویژن 2030 کے تحت خواتین کو لیبر مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے مواقع مہیا کیے گئے ہیں۔ سعودی لیبر مارکیٹ میں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولیعہد قومی معیشت کے فروغ اور ہم جہتی ترقیاتی اسکیموں میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے اعلی قیادت کی ہدایت پر لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شراکت کا گراف 25% تک پہنچا دیا ہے۔ قومی تبدیلی پروگرام کے تحت طے تھا کہ 2020 کے پہلی سہ ماہی میں لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شراکت 24% تک ہوگی، تاہم گراف 27.5% تک پہنچ گیا۔ یہ سب اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شراکت کی اہمیت کو سمجھا جائے گا۔ سیکرٹری وزارت افراد قوت برائے خواتین ہند زاہد نے بتایا کہ وزارت نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز میں ان کی تعداد میں اضافے کا خصوصی پروگرام نافذ کرایا ہے۔ زاہد کا کہنا ہے کہ پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے اور پہلے مرحلہ میں 1700 خواتین کو کلیدی کے عہدے کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ وزارت افرادی قوت کلیدی عہدوں کے لیے لیڈیز پلیٹ فارم شروع کیا ہے۔ اس کے تحت مملکت بھر میں سعودی خواتین کو مختلف عہدوں کے فرائض انجام دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایسی خواتین کا انتخاب کیا گیا ہے جو 8 برس کا تجربہ رکھتی ہیں، جبکہ سرکاری اور نجی اداروں کے ایسے عہدیداروں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو کلیدی عہدے پر خواتین کو فائز کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اپنے انداز سے خواتین کے عالمی دن میں حصہ لے رہی ہے۔ پی ایچ ڈی کے 2 اسکالر سعودی خواتین لینا اور اسرار عبدوس روبوٹ اور خوراک کی میعاد میں توسیع پر کام کر کے اچھوتے شعبے میں شرکت کر کے سعودی خواتین کا سر بلند کر رہی ہیں۔ لینا آنی کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کاؤف میں سمندری علوم میں پی ایچ ڈی کی طالبہ ہیں۔ انہوں نے روبوٹ کی پہلی سعودی ملاح خاتون کی حیثیت سے ڈگری حاصل کی ہے۔ لینا آنی ریموٹ کنٹرول سے روبوٹ چلانے والے ٹریننگ پروگرام میں سب سے پہلے حصہ لینے والی خاتون ہیں۔ عبدوس روبوٹ ROV فاگو کمپنی کا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ یہ کمپنی پوری دنیا میں سمندری تیل خدمات کی نمایاں ترین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا بھر میں زیر آب ہر طرح کی تعمیر کے لیے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپ دوزے چلانے کے لیے مشہور ہیں۔ لینا ہونی نے پورے علاقے میں فوگرو کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے روبوٹ کی پہلی سعودی ملاح خاتون ہے۔ کاؤس میں پی ایچ ڈی کی ایک اور اسکالر اسرار دمدم ہے۔ وہ 18 جولائی 2020 کو ڈریبر یونیورسٹی سے 18 ممالک کے اسکالرس کی جانب سے پیش کیے جانے والے 116 فارمولوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار دمدم سلیکون ویلی میں 30 سے زیادہ سرمایہ کاروں کے یہاں سب سے زیادہ پرکشش تجارتی افکار دینے والی خاتون ہیں۔ اسرار دمدم نے ٹریننگ کے دوران نئی کمپنی UA قائم کی ہے۔ یہ حیاتیائی ٹیکنالوجی کی نئی کمپنی ہے۔ یہ بالائی بنفسی شعاؤں کے ذریعے تازہ غذاؤں کے مؤثر ہونے کا دورانیہ بڑھا دیتی ہے۔ اسرار دمدم نے بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو قدرتی امراض پیدا کرنے والے عناصر کو قابو کر کے خوراک کے استعمال کی میعاد میں اضافہ کر دی۔ سعودی عرب

خواتین کی کاروباری شمولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کی جنرل 30 برائے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزر منشآت میں خواتین کے انٹرپرینرشپ ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر افنان بابقین نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی خواتین کے بطور کاروباری شرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کی شرکت کی شرح 2016 میں 20% سے بڑھ کر 2022 میں تقریباً 45% ہو گئی ہے۔ افنان بابقین نے خصوصی بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ اضافہ سعودی عرب میں کاروباری نظام کے لیے تمام ممکنہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ متعلقہ حکام کی جانب سے ان کی خدمات اور پروگراموں تک رسائی کو آسان بنانے کی کوششوں کا عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج سعودی خواتین کاروبار کے میدان میں زبردست ترقی دیکھ رہی ہیں۔ مملکت میں کاروباری میدان میں خواتین کے قائدانہ کردار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہدف بنائے گئے شعبوں میں ان کی مؤثر شرکت کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے منشآت اپنی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب کی مملکت کی صنعت کاری کے شعبے میں پوزیشن پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس نے عالمی بینک کی جانب سے جاری کردہ خواتین کاروبار اور قانون کی رپورٹ میں 16% حاصل کیا ہے۔ افنان بابقین نے اشارہ کیا کہ یہ رپورٹ بہت سی پیش رفتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس سے مملکت میں خواتین کی کام کی آزادیاں اور کاروبار میں شمولیت کے حوالے سے قانون سازی بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ سعودی عرب کی خواتین نے بیڈمنٹن چیمپئنز میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کے مختلف عالمی کھیلوں میں حصہ لینے، کھیلوں کی تربیت حاصل کرنے، کھیلوں کے میدان میں ترقی کرنے اور عالمی کھیلوں کے میدان میں سعودی خواتین کی شرکت کے لیے وسیع بنیاد قائم کرنے کی کوششوں کے جلو میں سعودی نائب صدر بیڈمنٹن فیڈریشن نے نوجوان لڑکیاں اور نوجوان خواتین کی کیٹیگریز کے لیے کنگڈم ویمن چیمپئن شپ کی فاتحین کی تاریخ

ٹورنامنٹ کے مقابلوں کا نظم و نسق قومی ریفریوں کے گروپ کے ذریعے کیا گیا جو فیڈریشن کے زیر اہتمام ریفری کورسز کے ذریعے اس کام کو انجام دینے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر تیار اور اہل تھے۔ سامی 10,000 سے زیادہ سعودی خواتین ہوٹلنگ کے شعبے سے منسلک ہو چکی ہیں۔ سعودی وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ 10,000 سے زیادہ سعودی خواتین مختلف علاقوں میں ہوٹلنگ کے شعبے میں منسلک ہو گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ صرف ریاض شہر میں 3,000 سے زیادہ خواتین اس شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سیاحت کو فروغ دینے کے منصوبے کے تحت ہوٹلنگ کے شعبے کو فروغ دینا ضروری ہے۔ دیگر مختلف میدانوں کی طرح ہوٹلنگ کے شعبے میں بھی سعودی خواتین نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ہوٹلنگ کا شعبہ سعودی خواتین کے لیے آسانیوں کا بہترین ذریعہ ہے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ ہوٹلنگ کے شعبے سے منسلک ہونے کے خواہش مند خواتین کو بہترین تربیتی کورسز فراہم کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین نے ہوا بازی میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ سعودی عرب کی ایئر لائن فلائی

تو چلیں سامعین آپ اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر منت دہلوی اور ہدایت کار عائشہ الوحیدی کو۔ سعودی عرب کی ترقی میں خواتین کا کردار امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ اللہ حافظ۔